0: tror også, at de er sådan, at jeg har noget Black Mirror.
1: Business with
2: Charles Forty.
1: Yeah.